0: najveće zvijezde.
1: Hello everyone, this is Sam Smith here.
2: Hey, this is Rita Ora.
3: Ćao ragazzi, sono Eros.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

Dobar dan. Temperatura u gradu je 29 stepeni. Subjektivni osjećaj temperature 28 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: Najveće zvijezde.
1: Hi, this is David Guetta.
2: Hi everybody, this is Sia.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: donose ti Bet Live i Petica Plus kladionice.
1: Sportska groznica.
2: U ovom izdanju Sportske groznice donosimo: Edin Džeko se oprašta od Zmajeva, Bosna prvi put ide u Eurocup, a pred nama je uzbudljivo šesto kolo Vevin lige sa velikim derbijima Sarajevo Borac, Željezničar Velež i Zrinski Široki Brijeg. Donosimo i vijesti o transferima BH reprezentativaca, uspjesima naših sportista na mediteranskim igrama, te nastupu Ismaila Barlova i Ismaila Zulfića na Evropskom prvenstvu. Sve najvažnije iz domaćeg i međunarodnog sporta u novom izdanju Sportske groznice uz podršku sportske kladionice BetLive.
3: Sportska kladionica BetLive. Klađenje uživo u svim uplatnim mjestima i na našoj web stranici bet.live.ba. Kladite se kad god želite i gdje god želite. Sportska kladionica BetLive. Život u kvotama. Kvote su život.

Kapiten reprezentacije naše zemlje Edin Džeko objavio je da se oprašta od nacionalnog dresa. Dijamant će posljednji put za Zmajeve zaigrati 2. oktobra protiv Švedske. Džeko je za Bosnu i Hercegovinu odigrao 151 utakmicu i postigao 73 gola, a sa reprezentacijom je 2014. godine izborio i istorijski plasman na svjetsko

0: uz podršku sportske kladionice BetLive donosimo ti najnovije sportske informacije i nezaboravne trenutke iz domaćih i stranih takmičenja. Ostanite uz sportsku groznicu.
1: Sportska kladionica BetLive. Klađenje uživo u svim igračkim mjestima i na našoj web stranici bet.live.ba. Kladite se kad god želite i gdje god želite. Sportska kladionica BetLive. Život u kvotama. Kvote su život.

0: Košarkaški klub Boston naredne sezone prvi put će igrati u Eurokupu u drugom po snazi evropskom klubskom takmičenju. Studenti će zauzeti mjesto Monaka i igrati u grupi D. Bosna će evropsku sezonu otvoriti 30. septembra gostovanjem kod Light Kabelisa, dok će prvi domaći meč igrati 6. oktobra protiv Pauka.
1: Cijelog vikenda uživaj u muzici.

Dobar dan. Temperatura u gradu je 32 stepena. Subjektivni osjećaj temperature 30 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: najveće zvijezde.
1: This is Adam Levine from Maroon 5.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: This is Justin Timberlake.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

Dobar dan. Temperatura u gradu je 29 stepeni. Subjektivni osjećaj temperature 28 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.